0: Çdo mbes të sikon zë gëtë mangë e po një ovejë. Që e kam qatë asë të zinëzimi me vikë ka zinëzimi se meqë. Forë që të zimë fatë për salun danë në nëzimë. Burës jam asë të malë, me meja së të malë e kam burit.
1: Radio Puglia.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.